bene, stis top sete sala, e sfoglia tenta, a popolos, quai semblate. Ja, totata schruta, ja, totata vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi, totis, vi,